Papadende, papadibada, padende, parabadiba padende, parabadiba padende, parabadiba padende, papadende, papadibada.